byokulya obulaalo amu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu itaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira miringo eyatiibweho. Emiringo enu n'ohale ogu itaka eryozaaliirweho gunyakusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo gunu guha obugabe abakama b'itaka kandi abanyakulikozesa kusigikira hamirwa hamu n'emikore y'ekicweka eki. Baitu ekyokusaarwa abantu abalikukira obwingi abanyakwine itaka erya mulingo ogu nibabi.